мішкей, давня матейка моє держей, я не білу снакче, де тіння карт, та весь лапче, де йдеш, одіждать, де ти вже.